0: manusia wazee.
1: Ina na manusia ya baba. Ewe sanu wa yeye. Papa tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu wanyam tu w

0: Yankopon. Sa umudi ya Yankopon. Se gani batuwa wa. E kwen si diye bie ni mubie. Men kuku shia senyi na. E sorry, e pecha pecha. Yankopon. Ma wun sasu wa mabrabos. Na pima mapenu. Ma ni mbun fengu. Ma men pima fengu. Ma men kume ni wa yesu di. Amen.
1: Ma huya bremu. Beso me frewa jemesu. Hey, Jati, I'm anyway.